0: nya kitundu kwate eri ddayika
1: nga bakola
0: nengamba bana abajega bujo balinda ddoboozi ekinkoze obubi kati mpiseeri
2: mpiseeri
0: bwe ndi ku kyennabweru nensalako sitegedde ssaawa eno wali mu mbeera naye ekiro ku nnya kitundu nga zigenda mutta ebitaala byonna bataddeko nga bulijjo muyina n'ebitaala saagala musirubonaabona
1: emyezi etsatu
3: tenanga ekingo z'obubi nabaleta mwasiyitiddeeyo saagala saagala saagala senewunyane yaleeta bamalaya munsi nabantu babulijjo sagala okukyesibako tugere kumwanga kivumbi nga tugatibamu nga kwaya nga tugamba nti